0: אני קופי לי. אני קופי.
1: או, קומו ללה. קומו ללה.
0: אני קופי לי.
1: קומו ללה.
0: אני קופי ממולדה וגרני.
1: היי, מה יקוענוי? קיימדו להינום פרניה. אני מוהינה כוחוי קיימדה מולה.
0: בגלל לגבהי, ואבא נקנאי בעת היא עדיין. היא כהגו במוכוח קיימדו לה.
1: קיימדה נקאוי מוענו נמוע. מולי לינה פרי אבא. שיבורו, מהינו מותן המלם.
0: אני קובירי מנו, מושה מלם, מהינו מוענו מהווה אולובלה. הרצה. Okalele ya muru
1: Elata
0: Ha elata Ano mamo Nale la mashova Na wii Mamo na mtu ya muhimu teye Ona kumadani mahosho
1: Mahiku ano sawa hikala ni mainu Aruweke imata
0: Ano anikopiri
1: Ha
0: Hiko kwa hene
1: Ala
0: Marowi
1: Niko miki ako heki Afinali mtu Wamalanani mwariyo Simalawi ya kasokwa na kinze. Na mangu ene nanuwa. Kimona ton mangu la. Itampisi kina nsatu tigenle wa avizi nyu. Ono wawa nereke hai.
0: Kahiba ui mutano va noku ui male.
1: So mitapiko sikina sikele wa avizi.
0: Sikele wa avizi nyu si imalesha. Unona huo hichwa. Mgino na mwichwa. Kahinto.
1: Miko kala ni serusaka. Kino upwela ka. Para mutu yowe mutu atamana ni vizinyo ya vizinyo familia nero peha para wana mwerala nalele we kwa mutinyo muna vela makukwala entao mitapi konsansi kendo wanyuno mango ole imali wino pode mujeke na anamwa ninyo bavo nahala ochimwavo
0: hoye kimu enro we wajamano musi
1: omusi ane
0: ande mose ahu
1: Kama kena utempu yotene na vela tiene Utempu yotene na vela tiene Yene mucheke ila atuwa ya
0: Mashivale chumpu ya ahivireka Oyomurukula hoye
1: Iyai Ule wa mavizinyo ahino mpode ora yotene Oti na wele murukula mangwa Oti iyai Nono wava hasowi Elado ila mucheke Na anamwa ninyu Kumu nina wa hamuteko mvede. Ovela ama kuku na mpode wimona. Yonikuwe hapa yungwe hamangu. Pala pene eladu ili na avai. Aki upuendaka.
0: Unimu aleleke.
1: Na umaluki na hala kipeka peherere. Kalele ui. Hiyano wani uni wananahu. Nyo anavizi nyo. Eladu ila sikila ya itapi konsama. Nyo mucheke mango la ima yuino. Hiyano ni mucheke tambe eladu ahu ila. Nampodi yenu imona wewe onvela, onvela ruma kuku, onvela ruma kuku, iya, wabora kwa.
0: Bano, adiko vidi buri bodo, no ki, injuna kiswe na wana, mona nyobe, lakase ya, maru.
1: Mi utamaliwa wili utamaliwa kaka kuhia, mahiko anu kuhulu vile vano, ate. Munona ti hiya wano netela oja mapuka.
0: Mi ii kakweke na apitimpina.
1: Sika apitimpina va, ni mataba. Yuna orako, diyako iyai. Eshima mataba ene kaleke. Ipuri ove etiwa, ikutes ove etiwa, danga rove etiwa, edempwele ya pulela, ovilo, muniwa. Sika istuse na sinisa, purike mihinkana maino wano.
0: Muna mucha.
1: Sika nsatu hirini maino sika
0: Karo chualela ikina ikina Uya ni kwa piri
1: Mi mama mi ni punyo Nare kale wii mutu Ona kale wii e familia Ena kale nero wii familia nero wa punyo Mi e familia kakale punyo
0: Ani kwa piri Ikina mchekula Muhecha Apitimpira yole
1: Niko heta Kotela mwaki na mume Yavo konaka Kinera mi vala pena kihukolele mchuli Mwara kayola kala Koko
0: Kinera imo kipanya ni kofiri
1: Nyuma perdere tempo na anta parikwa
0: Mama hii wa ukarina ta parikwa
1: Kahiwa Banko nani wa munochele sapato Neshi nelu muni mochele mama Anta kwa rikwala ya oba hani hemi. Soyo peri denre hemi. Kwa hiyo.
0: ani kofili nyuma roki hiya merke thono uyi yo ba hemi heni
1: kendre
0: iye yo tante mikin ko ha ko wimpanye ngo
1: mama anta kwari khana re khale mulo pona ka hama ka ya halu maka impa enyowa ni pelu men je dependence yene ya kona mpa mwa ka mpaka
0: mo ka jero ve ani kofili
1: mama
0: ah
1: wi tusa khala yi mutu hituwaleke
0: ah
1: na re sapato ya khala yi te sapato yo ro
0: ah tibo ndanyi ki mchi ke la
1: kina
0: kino malana
1: ah
0: ta wa pa hawo
1: tana ta pa rikwa
0: ah
1: yeah we can not swela we ale Henkila tini ya kasi nchipati. Vano nyuma haka mwaweheri weekend la yao. Mwuta o Tanzania weekend la yao. Iyaka mwaweheri reke mpaka li. Tewa konaka. Oh, ni puro na opanya.
0: Kichikele.
1: Como
0: vireke
1: ah sikom
0: ah kila tele kadere la va ita vizinyu
1: ah tiyo mita
0: ah kadere la va pahi kila tele pitela mu ah ento hosho waniu
1: ah u no hosha u
0: mhm
1: eh kira ku va ku penda ka u eh ka ku vela vizinyu ala
0: ayo
1: ukena piti mpina na ro kila ti
0: mhm
1: ha nera u eh akala masundra huno
0: Ah.
1: Nera wini verere kaki na papa yon kuhapanya.
0: Ya warimpani mweme timika akungo kumaka akusama kukwala va.
1: Ah.
0: Omu manko la va nuna ka enra o wima ni magukwala va no sarankintalo. Mkinara hiki kweso sheshe loru va hinayo watu.
1: Ya yu kumu maasu wala vali mika ama la nana apitimpina vali.
0: Mm.
1: Manu waki hokole lake kaza mentu ila.
0: Mm. Ah, va hima ora hokole la va.
1: Ah, no hokole la.
0: Ya.
1: Hini neta ona mpepe. Hini neta ona mpepe.
0: Ah, paka yorera
1: va. Eh, dawa za kunupwe la uu, afinali mtu wa vinyao vate umale ya kasi nchipa ni mirise ni sinna nuwa.
0: Sinna nuwa na anamwa nene.
1: Eta kinera uu. Niba nune erike hai ya vizi nyo ala mangu ula tambe kene na sila makukula adu ila nera mila pitime nero ya mwemono wa waha kwa kena wantana nero hii nada mweo mekanyo nikilera uu kinaka kuvede eh vano kinera wi oh tiwa kukonhaka wi vana kuyala na mwera yada irivava
0: ayi nko wi tana rimpani
1: wi tani wi azikoma
0: ana mweri ana mweri
2: Ah,
0: Leo. Aho avizi nywala no pithelen.
2: Avizi ana ane ani kobiri.
0: Ani.
2: U
0: kera tunyo mwera vala avenya aho kolela.
2: Akumelele ewapo elela natamana ho.
0: Ani upithela iwa wa mama pitimpina
2: no. Nuri ya uwe washukura na mwane wa roti kila
0: na pitimpina. Mko uwa kawe iwa. Ano ni uwa.
2: Kini mwa bana na kini mwa.
0: Tabu.
2: Kuu, hai.
1: Eyo, papa. Eyo, anamwere.
2: Baha, kuu, no nane kalai.
1: Eyo, papa.
2: Ela po yela.
1: Eyo, mi baba, papa.
2: Mm-hmm.
1: Eno na ya muruni mungu.
2: Si.
1: Haene tinta.
2: Ah, unua.
1: Apu ya wenu.
2: Unua.
1: Apu ya te, maino ala apu ya.
2: Kino na vawo.
1: Kalo taka vale, hankino kina awo ni herati.
2: Kino na vawo.
1: Na halu na halu mono, linya fere ya. Chiporo papa.
2: Chiporo mwana.
1: Kwa hivyo nero kaimata.
2: Kaimata.
1: Kaimata kwe.
2: Manonto hai kiwa kuwele.
1: Hii papa mi.
2: Mm-hmm.
1: Haki wile ni masuma ya matokotoko.
2: Ahe.
1: Kirimi kipialaka wako muka haa hukolela mwaraka.
2: Ayo.
1: Kinera finali mtu wako hao vate tambe na mangu ene nanua.
2: Ah,
1: anamwa ene nanua.
2: Manu kinera. Manu
1: Ita kinera huo itampi insasi kende wa avizi nyu.
2: Ah, iya, iya siwe hiyo uwanyaka nonwa.
1: Eya. Kinera usi naba hamuteko.
2: Aha.
1: Wala pena kere. Apu ya amango la ima lila atu ya nyo ila.
2: Ah.
1: Bode mucheke.
2: Ah, akala waka.
1: Na anamwane.
2: Ahe.
1: Haina kala winyo.
2: Ahe.
1: Kendre mucheke. Mukiwe kipama puya.
2: Nuoneke omurukula pumuchaka.
1: Eya.
2: Awihu.
1: Na anamwane.
2: Wala mwiyola weno. Itambiso otene siri ya weno
1: siri. Sawinyo.
2: Ahe.
1: Sawinyo.
2: Ahe.
1: Eh?
2: Ahe.
1: Itambiso onse sawinyo mangola mucheke na anamwani. Nampo de wihi ano nereke miruru ruru de na weda urukula mangola to anyila.
2: Mm-hmm.
1: Yayo. Ekintale tiawinyo. Ani tambiso kende wino ni mangwene yolo cha winyo.
2: Ah, sa winyo.
1: Sika baba, sika masuki wihalaka.
2: Aha.
1: Eh.
2: Ah, miko otapela baba au.
1: Eh, ya.
2: Miko i amara kakada, ni huku sheshe lo pehero okwesa makukwala.
1: Hmm.
2: Makukwa mangala, ni mwono more ura yotene.
1: Mm-hmm.
2: Da amara kayana kupanya, warai, maji, mteku eno ukala yola.
1: Iya, yeah, iya.
2: Avisi nga la mangola, imaka anoru kurera, anu anawo ovoso lasa otene.
1: Iya.
2: Anaro wanya, anahia makoto wala otena reni wa awatame.
1: Apu ya anamweri, erasa umo kalano.
2: Ahe.
1: Mm. Na hiyano. Na pitimpina na akona hunu hupwela hii hao.
2: Hupwela
1: hao. Nera wii. Ata kuena lina abahamu teko. Makukwena vela. Ntawala pia nerimona wii. Nimangu enola. Amo aru elato aya elapode mucheke.
2: Mucheke si.
1: Eee.
2: Otapela hawa. Eee. Waki ntapela itupi hili. Opa kera. Itapela bruke. Kera nuna nikalai.
1: Eee.
2: Mwalanene na maya la pitimpina. Anoto mchike nilanyi vatambe muna watoni, univa hatoni mango loruna, baba, mbaka sana.
1: Ola mcheke.
2: Aha, hina mwazo mwona pahiva lepro,
1: maji, mange mwona. Hina mavizinyo,
2: mm-hmm.
1: Na mpode, nikaleke atuwa witana, iyai.
2: Aha.
1: Baba kinoni hawi ovizinyo, uwe telana mpamani. Kulike narimutu wakalani eproblema, sikina stoko toko sinapatuwa vate, anatamaka vizinyo.
2: Anatamaka vizinyo.
1: Entao nyu vizinyo. Mangola livere vontade.
2: Asante.
1: Eh?
2: Miko otapela hawa wapu.
1: E kunyat, kilo nte kunyat.
2: Otapela.
1: Livere vontade omucha.
2: Ola ni mucheki.
1: Mucheki.
2: No otapela hawa wapu.
1: Zikomo.
2: Mujiba wama haraka ya? Avizi nala ya wia onilela wera mango la yola uye inehe itambiso otenezi wengho wanyihu nono mango la ni muruku leke ni mucheke na anamwa nala bodi waka wela katuwa nera weke tonu nishukura hava
0: waka wela tuera
2: atuwa nera weke tonu nishukura dhani wera hii mango la hai paru kulela kawava ha mucheke ni ulumiha ka ahimaka makale duho wanyaya. Ah, numpodi kera atutu na weke tawa amukobisa rege mango la rumusulumu itwalene waru kulela kawava
0: ah boko hiwa
2: ah mukina tameni murukuleke okelo muthata vate vale paro muthumela makha ruke wata endra yola podi uncha kathoni
0: na mari hiwa to konnene
2: hiwa yo werwe ole othino le wiyo na awihu
0: werwa hini thoweke makha ne baike na koso
2: mwa makha ya asukari ayo
0: mawa ya yo himaya yo warang thuno ne kavhera ne
2: ala ro ali yuka muiwale sana ala ro ni baha
0: tankwesa
2: obayi watihene Ovahiwa, ali erie manga yolo wiyo owanyinyuna awinyu itambiso otene ya seya kamulono uimendra we
0: ataki ndukuleke kinro hikiwa mama
2: ipuroku waza hiki amucheke awinyu
0: beko wa shukuru tiri
2: asante
1: apitimpina
0: na maia we
1: Kawani kakikuvele.
0: Ujona wa ujigala nyumu.
1: Haa, kuchika.
0: Kino jijimihani nyumu. Atikopili nyumu.
1: Mano sataputa ako lariu.
0: Yowo. Kahi mamusunke wa Ivan.
1: Mkangwehe ni munchasi ni makamu.
0: Ah,
1: nchasi. Muna hala mpanya muna ni potoro hii hao.
0: Doe
1: upiri meira.
0: Ah,
1: nari mota na neta.
0: Ano nita ni kuhopidi mohecha sana?
1: Uku kwa visi niya koheta opama. Kuhalela, mungani wananahu. Yowi mangu ari nno. Pode mucheke, purike makuku muna vela tinyuanu. Sika na wapuru bulemas. Purike wata mana umusi.
0: Awo ahemerera.
1: Ahemerera.
0: Wahiwa ni mchana kocha ruwahiwa.
1: Utuyo wahiwa. Utuyo wahiwa kama maka muna kala uo. Naruwe cha uyo cha unge na cha urere. Aruba nyanyanja neruwa cha urere. Haa etu hina liviwa.
0: Wada?

0: Papa, papa, nikopiri.
1: Hati yomi pa.
0: Na hima wewe rimumu.
1: Mi apuya nchili likibaba kiri koko apuya. Apuya mi nampu apuya. Kinopuwa.
0: Papa nikopiri.
1: Kinopuwa.
0: Wewe rimumu.
1: Kende kinopuwa.
0: Onete na kwenye.
1: Papa mi kinopuwa.
0: Bani hima kwenye nito nkalile apuya elapuheni.
1: Mi apuya. Kumu mwahona bali kazamentu ya amala na apitimpina.
0: Kazu wenda.
1: Aha, wanasiki wakari o winta kwa rikuwa umwala nanu na umwari kinera. Mi bala pena heni ka aproveta renduka.
0: We wohoru
1: kireri. Kia hoko leila mwara.
0: Wohoru kireri. Wohoru kireri. We wani kopiri. Osuweda mutu oneri wa ole na malima. Iyo cha haini mutuwa.
1: Ya.
0: Ni mutakibu kudende. Ikani temida turu.
1: Haku ya kiwile mwa kubeya.
0: Eh.
1: Etu yokala owani una pitimpina enanandre.
0: Nkamada. Nkamada. Weo kidele wera orina pitimpina.
1: Kirini yayo.
0: Motikidana.
1: Motikidana pa. Ni ole mwarakapa hikoko kumpaka ni hiku nuona dikeba. Wohihi yananu yayo. Sika papa miva.
0: Waru ye.
1: Mwaku. Mwaku veya.
0: Ye.
1: Yokale nanandro wani.
0: Ahi.
1: Kinera nari. Maso ala ehikotele baba.
0: Eya.
1: Purke ki atuna kere ki michi siru.
0: Kale hino omade dani.
1: Apuya. Miki wile ni maso.
0: Ahe.
1: Owani wile okala wa manka.
0: Manko.
1: Manko olata mende mutile ni ha.
0: Hmm.
1: Mwa ekintale na afisinyo alana mweri.

0: Oneri wa tevirei wo, imiki mvirano. Salama, salama, wani wo?
1: Salama.
0: Vananto nuluma nani ni amuta punya telefoni?
1: Amuta punya boka putelekato, distritu yo Medusi.
0: O Medusi?
1: Medusi, ya.
0: Vananto nkahaya lupale moni amakua?
1: Asante sana, mia nukote po sukruela. Isalamu chopa chira chuka nyekini ya lukutore.
0: Iko sukurela?
1: Mpaka che pieke mpako na mpulo za mpezia.
0: Eyo.
1: Vano kiroaka vano ukafanyi haka ama hata manarana kama wavisi inyo.
0: Eyo.
1: Isalamu chapo nyeke amwe Raulu Laishi.
0: Eyo.
1: Chapo nyeke amwe Navantu.
0: Ahe.
1: Na mchana amara ya nasa anateya. Chapo nyeke aha lomwe kantome ya mchana asa anaya.
0: Eyo.
1: Chapo nyeke kavisi inyo hawe ya tamanalea kwa ni hanyamu ya chakopo.
0: Ehe.
1: Kiruweke chapo nyeke amu ya Arlindu. Isalamu chapo nye amu ya Anjamu. Vano kiruwaka vano wasa na amara kachia. Chapo nyeke amara kani hanyamu ya Rusita Marcelino.
0: Ehe.
1: Mama na Kavirze. Mama na ka Marcelino. Mama na ka Madalena. Maria. Mama na ka Lorenzo. Yompayani Osaulidosh. Chapo nye kamwe Makupa, chapo nye kamwe Farizala, Ipo Siko, tasi isalamu chapo nye mapinko oteni, ukapu telekato, Nampula, na ayo Zambezia, mpako ni asango, olabulia. Asante sana.
0: Asante, nera hiyo mtepe telefoni Marela.
1: Asante.
0: Uluko achalia.

Vamos santo ni anamo ne anchene ne panyene ya uirla kampante programa ya ntuno uirla kampante programa ya odelo ni kurna bravo tene kale anieri wa ania chauffeur ya hamisemo anapelewa kibare ni mono yama yana rukoria ya abikisi kibare ni mono erope heriolelo anamwana erope heria bantu no dikanyera no penta hono niwa iwora tena tarsa vosisu ni minutu mloko mosani mosoka te programa nikuru na mira boteni muiwe no dela mrema

Robe, empa onakeli waleto, baker paker. Weyo, babekano epato, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka, yovikana, omaka, wampula, rubi, empa onakeli waleto, paker paker, teri etakanyu. Eniponyane ya, erampa eliosule shiwa, okala itutu, ruwatash flores, nya, elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa, wamikumano, wotepesha ohakala lea. Weyo, osueliwa wakeliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakeliliwa ni okala sana, famosane patru ya mawani. Omaka wamukale luanyu, nino vahani, itanlelo, soromelea na vesokwa ehisapwaya, vahimwaka ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani, na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wokala opor onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda opor mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mokala opuhaka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapuahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu, na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukalani opanya opureo la pahi, iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwireluahu ni mapakeluahu a epatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mututeri umusia. Mtoko. Iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wandi panyenea wiraneaka mutokelo soubwela sayoga. Wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wanipanyene akurugurerie osoma. Opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi haniwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela iri sabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woniheriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi iye vanlaka niwene iteatru. So upwili wabawene. Woniheriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni sowoni hira vanlaka niwene sa epatu. Hata iye sowa apeiwa. Itiminku esinema ya amusi. Wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpie salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 0 69. Nakalato muntare o WhatsApp. Woi muhielele. Ehapari yore ra wa sote nisiniva rahu. Rubi, empa onakiliu aleto pakir pak. No shukuru.

0: aha fan la kenle ho ka tula hali cho wile li andre nte fone ni salam man china andre ma proni
1: tena elia gymnasio ke muera yo lo tinda we wara nenno
0: amo elia gymnasio y salam chenyo chinro ampa kavai
1: kenenda ke la mana kala ba ampa gymnasio elia gi inara kenda mar ke menara ka asturu amo saru elia na elia gi ortes elia gi amo saru elia elia gi ava kenda kama saka Atelio na mera chu, itasa ka momati, kotara ya tampe mbroka rakate na Antonio, nuna mga kai situru, papa ka niru wa mele, kina wakanda tampa mba ka niru wa Fatima, minyala, kwa kota.
0: Tata, ichi po sen?
1: Ichi po ke, ke haye riwe, So sarai da sipanda ni pali ni reye. On kila bula ma da kila bula kaso kan hichu kuma ne ne mulugo.
0: Labe?
1: Sipanda I pali da sarai inde on kila bula ma da kila bula kaso kan hichu kuma ne ne mulugo.
0: Ni ra pole.
1: On kila bula ma da kila bula kaso kan hichu kuma ne ne mulugo ayo. Do saraiva.
0: Inira na vya vya ka. Ipale na ni chipo ila?
1: Chipo ilo. Ipale nkawe.
0: Nkawe. Ichipo hii puichipo. Ni na hala ukumihira ya don saraiva. Kamana inira na vya vya ka.
1: Ni hana. Ahifane nukitiva hiyo kena makoa.
0: Ni hafo nchipo na saraiva, ekhalai, ipadawe ni asile, otakalia. Ni hana nchipo ikina kuiralawe pole. Ni nchipo ikina kuipendawe. Na unatokuwa horwa hina pela uhilelani nchipo chotene, nchipanyile huwa kuvya cha don saraiva. Mo radio msambik na so na kumhera ichipo kuichipo mo ya don sarai fa radio msambik fakan kama na kale ukati go 23:35 minutes